Pavlović. Ma Wachi. Vic Nacional. Nebi. Urusao fa nabati bona de bona eko. Ma bono ekra Joshua Kimmich. Kimmich ene ekra bono.